0: 医術信用信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんどよを捕らえろ。
2: はい。

0: すいません先生、力不足で。
1: 攻めていない。龍樹神のやつめ、おちょくりおって。大竹閣下、この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した。天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
1: 秋野君。
2: はい。
1: お前を育ててきた。今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
2: はい。

0: 北川、君にはすまなかった。
1: 先生、感謝します。私は元から優柔心は信頼できない。我らの損失は大きいです。奴は逃げられません。
0: そうだ、あいつめ、絶対に信じてなるものか。奴を取るためともみの力も惜しまない。しかし
1: 先生、幸いともみはあまり影響を受けていません。私に優柔心を捕らえさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し小川に捧げましょう。どうか。
0: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
1: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交辞令を持って解決できます。
0: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの機を借りて各国の態度を見てみようか。誰か、トモミを呼べ。
2: 又打听到什么了？
3: 这日本人吃大亏了。我听说啊，这爆炸声隔好几条街都能听到，还炸死了一个军官。
4: 这手枪队真厉害啊！
2: 炸死了一个军官
4: 啊？
2: 是谁？
4: 不知道。据说不是北川，也不是秋野，但听说这个人的身份很重要，还受过日本帝王接见。
2: 这次好像玩大了呀。你接？
4: 我接。
2: 如果是日本人，就是我不在。
4: 哦，喂，你好，有没有小姐啊？哦，探长不在。我不知道他去哪了。好，好，再见，
5: 大哥。
4: 他说要请你吃饭，
2: 一定是秋野让他打的。

0: おじさま、いません。
1: いない？
2: 先生、奴はわざと隠れているのでは。事務室にもいません。一体どうしてだ。
1: このバカ。
2: トモミさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
1: ふん、焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: 马先生别急着走啊，我想你应该先给我个交代。
1: 交代？交代什么呀？我不太明白。
0: 马先生真的不明白吗？
1: 就说
2: 好啊，
3: 行吧，要杀要剐随你们便。
4: どうだ、まだ喋られんか。
5: はい。
4: 拷問を続けろ。喋るまで続けろ。
5: はい。必要ない。私とマサンで話をする。マサンの名は解け。

0: 先生。
1: あ、座れ。
0: 先生、我らでジャンハイアンも捕らえませんか。
1: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。宇宙神を捕らえてからウージョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショウチャンドイがつながる。
0: 先生の言う通り迂闊でした。
1: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイアンは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもな。ユージシンは役に立たないなら始末する。
0: はい、すぐに行きます。
1: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウージョンダオに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
0: ではどうしたら。
1: まあツンロンを行かせろ。そして何か起こっても我らと関係ない。
0: はい、
1: 行け。

0: おじさま。
1: 何しに来た？
0: 私はおじさまにいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじさまに恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ。そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじさまはむしろ北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の

0: 春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗のやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
2: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
1: 貴様！
2: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: 自由はしない。子供は父親がいる。ユージュシンには責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 本当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ユチ人の中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子をはらんだ。これこそ利用できる事実だ。ユチ人を生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方は耐えられません。
0: 選択の余地はない。
2: 止め！

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジ氏には手を出すなと。なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。友美はもう君にふさわしくない。
0: 友美には先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
1: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
0: 先生、本当にできますか？

ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーン確保の準備を整えろ。

0: まないともみ。強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に洗い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
0: 違う、忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
1: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。

0: 幽梅，赶快离开这里，这里危险，快。你是谁？
1: 我是手枪队的，为了杜大哥得罪了。
2: 先生，何の動きもないです。手枪队はドゥリーンを捨てたのでは？
3: それはない。ドゥリーンを諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
2: しかし我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショーチャンドイは他の方法を使うのでは？
3: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、ドーリンユが商業内にいれば奴らは来ざるを得ない。
2: 心配です。
3: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
2: 先生。
3: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥには絶対に惑わされるなよ。

0: 者は日本軍人だ。大和精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまない、トモミ。
1: 北川さん、
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: 無事だ。走，走。

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者はユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった。下がれ。

0: ぜなのですか。どうして戦争などを。
1: 全ては帝国のためだ。我らは軍人だ。軍人の使命は戦場で死ぬことだ。北側は軍人の鏡だ。
0: 帝国のため。そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか。
1: この道理はお前にはまだわからん。北側はわかっていた。だから引けなかった。
0: おじさま、まさか北川さんの死で。
2: 好灵芝开抢啊，九十九人抢武夷山灵芝，你信吗？
3: 刚开始啊，我也不太相信，打电话一问才知道，确实是九十九，太不可思议了。
2: 九十九元抢武夷山灵芝，划算吗？
4: 这武夷山灵芝菌粉，商场药店都卖好几百，现在一箱才九十九，太划算了，不抢就亏大了。
2: 九十九元抢武夷山灵芝，你抢到了吗？
5: 抢到了，抢到了，打了十几个电话才抢到。这养堂灵芝菌粉啊，平时卖三四百，今天电视搞活动才九十九，抢的人太多了。
2: 惊喜，惊喜，特大惊喜！为打响武夷山灵芝品牌，让广大老百姓体验正宗武夷山灵芝菌粉。武夷山灵芝种植基地特拿出一批上等的芝养堂灵芝菌粉，举办灵芝进万家，健康你我他超值体验活动。原价399元一桶的芝养堂灵芝菌粉，现在拨打电话，一箱只要99元。是的，你没有听错，只要99元一箱，前50名订购再开放一桶免费试喝。如果您喝了感觉好，请推荐给身边10个人，帮我们宣传宣传。如果您喝了感觉没有。

0: 坂田北川殉職、今後君の力を借りるぞ。
1: はい、四六を尽くします。
0: 旅門地の話は信じれるか。
1: 見たところ道理にかないます。
0: 奴を監視させろ。安心できない。
1: わかりました。
0: それと宇宙神を捕まえろ。北川は生前奴を恨んでいた。以前はずっと放っておいた。智美のことと帝国も多く投資してきて利用しようとしていた。しかし奴は使えない。必ず奴に償わせる。
1: はい、早速しましょう。

0: 何？町野が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急げましたが、すでに誰もそこには。
0: 承知安堵へ。承知安堵への仕業だ。承知安堵へは危なすぎる。すぐに始末せねば。
2: 报告处长，没有发现于探长的消息。
3: 废物，一个大活人都找不着，留机去找去。
2: 是。
4: 处长，
5: 你一直跟着于探长的，知不知道他人去哪儿了？
4: 我不知道啊，他去哪也没跟我说，我也不敢问。
3: 废物，什么都不知道，你说我要你们干什么？
4: 哎，处长，他该不会被手枪队抓了吧？
5: 手枪队？
4: 哦，我就那么一猜，我也不知道。
5: 阿伟，你是不是知道一些什么事儿啊？没向我汇报啊？
4: 我不知道。
5: 说到底怎么回事？
4: 处长，我也不骗您，我是有些情况向您汇报。
6: 于志新。

0: 定次郎、北川の位牌だ。故郷に持って帰ってやれ。頼むぞ。北川の魂を休ませるんだ。坂田、宇宙神は吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、宇宙神を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうして彼を。そんな、
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
3: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンズイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか。
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: CC を解放して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。おじさま、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父は、
0: おじさまが殺したのよなんて。こんなことって残酷すぎる。それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この勇士、奴を生かしておけない。
1: ダメ。もしおじさまがそうするなら、 死にます。
0: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は 何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
1: いいえ、おじさま、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 顧先生、咱们这生意还没谈完呢。秋叶先生，不好了！
1: 怎么了？有人来救宇智星。
2: 什么？誰か、坂田を呼べ。
3: はい。
2: 知道是谁吗？少将队的领头的叫张大齐。バカ者が、明野さん、お呼びで。
3: すぐにグーさんの家に増援に行け。少将队を阻止しろ。必要ならば宇智星を殺せ。
1: はい。
3: さらに疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば宇智星を疎開に生かすな。
1: はい。
0: 顧先生、稍安勿躁。
1: 请坐。

0: 君がやりなさい。ユジュシの居場所をトモミに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
1: 秋野さん、それはトモミさんに不公平なのではないですか。
0: 疑っているのか。
1: いえ。
0: ならすぐ行け。
1: はい。
0: それと、グーチョンシェンの方はどうだ。
1: 動きはありません。
0: 奴は本当に狡猾だ。ユジュシの死を待っている。

0: 住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。ユージシンは疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制、昼と夜各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやらユジュシンは厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単にショーチャンドゥイに負けないようにな。
0: はい。
3: 孟琪姐，我今天去医院看于之心了。
4: 于探长他怎么样了？
3: 我没有见到他，在外面就被人拦住了。
4: 怎么会这样呢？
3: 我不知道，也许是怕舅舅会杀了他吧。没有办法阻止舅舅，我觉得自己好没有用。
4: 优美，这不是你的错，我们都是无意中闯入争端的弱者。
3: 孟琪姐，我不愿意看到这样的结果。北川君死了，如果于之心再死掉，我真的不知道该怎么办。
4: 可是单凭我们也没有什么办法。
3: 孟琪姐，你说我带于之心回日本可以吗？
4: 回日本？

0: アキラさん。
1: おう、最近ショーちゃん隊の活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいですね。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい、本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それと龍門地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報では龍門地位の前の姓では龍ではなく龍です。彼女の父が離れた後、名前を母の姓に変えました。彼女の父は龍朝家です。
1: 龍朝家。マーツンロンは龍という名を呼んでいた気がする。
0: 思うに同一人物かと。
1: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの龍門氏と龍朝家の情報を手に入れろ。必要ならグーチョンシェンに手伝わせよう。やつこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
0: はい。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、ユジュシンは死んだ。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。